ואת הרצפה. תארק גם לבוא תארק גאו, כזד הרינך לכזד ורצו. כזד הרינך לכזד ורצו.